0: 왜 tu pocho demo?
1: Oh, gondo ma demo.
0: Demo yan tina tu mugo te gunga tatung ga kalam de kapra yung de tang lava thorang ga ndig sang sang sayur gunu ga mong lende sas ga lakchi kar sang ga.
1: Gondo ma tuma lakchi zumbu na yin.
0: Gwa chan chi?
1: Tagata yang lo nang gari watara. Alo, son tar ja zi chi uka?
0: Son tar ja? Son tar chi sene zi yuta?
1: Ori, son tar chi zi nare.
0: Re?
1: Oh, lo, alo ma son tar chi ka mandaz ra. Lo, tsirten ja ga mandaz chi ma.
0: Re, dina kongni yang chukbuzika lwa tsirten ja ga mongliz gari wa tuan ta dina cheka lolong gari wa ta ra yang tanga jima gali nsena nga kongo chukbuti gari wa ra chigi la kodigi la tango lwa tsirten ja ga mongli.
1: Lma chiga son tarchizmir.
0: Re, lma son tarchika mongli nga tsunzu ka nungna yu tanga jima yang chechika mintata nga tsuli nsende nyonja chechika gari wa chanta kodigi la.
1: Oh, ya, ya.
0: Ya, dina neka kodimu.
1: Ya, ya, kwa tanchi ya, ya.
0: Chumika, wei tupo chudimu.
2: Oh, demo, cho demo.
0: Demo ya, ke tina di rung lian chan di chi thumar go dhigyo nu lak chi lwa thu rung dhig sang sang sayur gu nu ga mung lenda yin.
2: Oh, tang jimu na alma sam tu ga ni redi samu ta chi mato.
0: Ya, tina tang jima yung ni khen su ga redi chamu sayur gu nu ga tong lenda churi wa jinta go dhigyo la go.
2: Ya, ya, ya, ta demo.
0: Ya, tina nikab ka demo.
2: Ya, demo.
0: Ya chukpa namba, dina chamdani nga chi warnang chanji ponyag lintzende chi thumar kodgi yo nuk lakchi lwa thurang ndig sangsang sayar gu nuk a monglande sanji nang ju yil. Re dina yang chamdani chukpa zga kapar tonta chi chukpa ndig kapar nilain la tangata mintata lwa thurang a monglande sanji nang ju yil. Wai chukpa chu dimu?
3: Oh, chenandu ma dimu.
0: Dimu yin dina chukpa ga chamdani kodgi yo nuk lwa thurang ndig sangsang sayar gu nuk a monglande sazga lakchi karji.
3: Тэ чунгутэн басту юу юуке юнгаг чикэрдэ юм.
0: Гаджин чи.
3: Дин чи чигмина тэбиг кэни дэтэг чоглодо кодгина вага.
0: Яа тина танга жима гэлэн цэнэнга арыдэг чул чури важын тэ кодги лаго.
3: Яа гаджин чи.
0: Чүмэ кэтина. Дин
3: чи ноад кэна тэбиг монголи тэрэ яд бигэн дэ тэм гамгэр тэ тэ чигэрэ ку майун дэрина.
0: Дэ дэ дэ. Дэ биг мангла тэ та чури ван дон жум мангсон та кодг майни инжэр па.
3: Тэнгэр мгэгэни тэ ерс кэтэри амав я канэдэм гэрнэ да чуго я дэнэ гэтэ гэн нормал бигта
0: адэтина чи тэнгэ жимаг залхпа гэгэн муян а цу татан гэклэм дэ кабар хора дангэ чу дэбига мэнлэ рива тон да дангэ чу рива жэн тэ котгэ лаго
3: я котэн чи
0: я тина нэ кэкэ дэму
3: я дэму
0: я ой ту пэчэ дэму
4: Oh, demo.
0: Ya, topo ga te gunga den chen di chi thumar kod giyo nu lakchi khiyo la?
4: Lakchi ta la shi tu ta. Waka lakchi deka waka sherim nyanga aro ta chomo chamba khume ka?
0: Chomo chamba khume?
4: Ale tagi uka? Oh, ti ta cho ta ga chomo chena choma taan deka ᱟ ᱪᱷᱟᱢᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱚᱢᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱛᱤᱞᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟ ᱛᱷᱟᱱᱪᱟᱞᱟ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱥᱮᱠᱚᱣᱟᱭ ᱛᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱫᱤᱥᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱣᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱤᱞᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱥᱩᱜᱭᱟ ᱠᱷᱛᱮᱱ ᱫᱟᱥᱞᱟᱱ ᱡᱚᱢᱵᱮ ᱦᱟᱢᱚᱱᱢ ᱫᱮᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱠᱷᱪᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱨᱤᱣᱟ
0: ᱭᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱜ ᱡᱤᱢᱟ ᱜᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱮᱱᱫᱟᱥᱢ ᱡᱚᱢᱵᱤ ᱢᱚᱞᱢ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩᱜ ᱢᱚᱞᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱚᱨᱮ ᱣᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱚᱴᱤ ᱞᱟᱠᱚ
4: Quatan chi ya demo chi.
0: Chumika tina nika ko demo?
4: Ya ya.
0: Ya? Ya chukpa namba tina kongne yung chukpu chigin da muzika, chukpu angan da muzika nga chuk tatunga kalimde kabar yung de tang shuga lawa thorangga ndiga sangsang sayur gu nuga manglanda panchan na lakchi karga u nuga mitsirga darung tanga jima galin chan nga yung ariwa kangmang zga donta. Re tina yung chamdana yung chukpu zga ka kalima kabar donta ya chi chukpu ndiga kabar nilain zga yil. Wei tu pocho demo.
5: Tegna toma demo yena.
0: Demo ya chi khan chu dina. Terang galin chen di chi thumar ko dgi yo nulg chi chi ko yo la.
5: Ko yo kon thorang ga la yin se ko yo ta.
0: Are thorang ga ndig sang sang se ergu nu ga mang la ne mun de yin.
5: O ya ya to ara sa cho ra serang ta chi. Chotsung wa chi sang bu to yi de so yin jer ku kon gon zon ba. Ndej lan tong gon zon ba. 年可用一个我卡到个这个六七个呢。
0: 郭振奇。
5: 啊对，他怎么的？他个你多少个？俺出车弄的，我谁打个短信忘记了？
0: 嗯嗯。
5: 但是做生保养，那么天我就碰到那个男人。
0: 啊对。
5: 你什么我弄啊？他个你光出车个，我那样子个，说那是连过来公安，那嘛生个这这个。young boy much to come to the second time of Jimmy Matamuziola.
0: Going to check a mong lady.
5: Mongoma, the lamb grey.
0: Going to check a lane, a don't lane, Jeripa.
5: Don't lane, not lane, like a shamus around, you can never go to the other, you can go here.
0: I did it, Tina. Not soon, Zokan, my Yotana, you wasn't the Tangaji Magalin Senna, good gilaco.
5: Oh, yeah, cotton chair.
0: Jamaica Tina Neco Cadimo?
5: Yeah, demo.
0: Rejuk pun ambat, tina. Kau ni yang rejuk putih dalam muskeng atau tatung ke kelam dek kabar tu ni. Alwat orang gendut sengseng seorang guna gua mengelanda pancen alat cikar nere. Tina, cendana cium cikar mengelanda sensi nang juiri.